0: dia jong lu do de ba cha ye che yen ji si mi si te kwan cha bo ya bo no die go ndia na zo chichi na tupu we ba ye no chichi e ma na tupu ha nra ya oru o ga eru mi le do mi na bia bia maka no nyen di man na tie vote onye ha ri ka ya re go ye ha tie na vote wo ga tupu ha mi wo ga tupu ha oku ha cho ri ma we che fo no bo chechi wo bo cha ga karaka onye nu ri cha na go ye we tie na vote echi o ba ye no chichi o ga chokwa ego ni la ho nu ri nya no mu nwe ya ngwa ho onye ogbo na ogbo nko ri bebezie ka atunu
1: la na no bi
0: na ndo chichi egwu ai ya wu bu zo bu onwe
1: la na no bu be isu na ga cha ni wanda la na no bi te ga ti le robot.